ئېيتىدۇ. شۇڭا كەيپىياتنى تەڭشەپ، ئائىلە، ئىجتىمائىي ئالاقە پائالىيەتلىرىگە ئاكتىپ قاتنىشىش كېرەك. شۇنداقلا تاماق ئېتىشنى بىر خىل قىزىقىش دەپ بىلىپ، 2-3 دوست بىرلىكتە ساغلام تاماقلارنى تەييارلاش، مەززىلىك تائاملاردىن تەڭ بەھرىمەن بولۇش جەريانىدىن ھۇزۇرلىنىش كېرەك. 5-دىن ئۇزۇن ئولتۇرۇشتىن ساقلىنىش، مۇۋاپىق ھەرىكەت قىلىش كېرەك. يېمەك ئىچمەككە دىققەت قىلغاندىن باشقا، يەنە ياشانغانلار ھەرگىزمۇ بەدەن ساپاسىنىڭ ئاجىزلىقىدىن سىرتقا چىقىپ ھەرىكەت قىلىشقا سەل قارماسلىقى كېرەك. ياشانغانلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، مۇسكۇلنىڭ كۈچىمۇ ئوخشاشلا مۇھىم. مۇسكۇللارنىڭ يوقىلىپ كېتىشتىن ساقلىنىش، بەدەن ھەرىكىتى ۋە ئۆزىنىڭ ھۆددىسىدىن ئۆزى چىقىش ئىقتىدارىنى ساقلاشتا ئىنتايىن مۇھىم. سىرت ھەرىكەت قىلىش، يېتەرلىك كۈنلەر بىلەن ئۇچرىشىش، سۆڭەك ۋە مۇسكۇللارنىڭ ساغلاملىقىنى ئاشۇرۇشقا پايدىلىق. دائىم سىرتقا چىقىپ مېڭىپ بەرسە، ئاپتاپقا قاقلانسا، بەدەندىكى ۋىتامىنلارنىڭ بىرىكىشىنى ئاشۇرۇپ، سۆڭەك شالاڭلىشىش قاتارلىق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. 6-سى، قەرەللىك سالامەتلىك تەكشۈرتۈش، مۇۋاپىق ئوزۇقلۇق تولۇقلاش. ياشانغانلار قەرەللىك ھالدا مۇنتىزىم داۋالاش ئاپپاراتلىرىغا بېرىپ، سالامەتلىك تەكشۈرتۈشتەك ياخشى ئادەتنى يېتىلدۈرۈشى كېرەك. بۇنداق قىلغاندا كېسەلنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. ئوزۇقلۇق يېتىشمىگەندە، ئوزۇقلۇق تولۇقلاش دورىسىنى مۇۋاپىق تاللاش كېرەك. ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك ياكى ئوزۇقلۇق ئەھۋالى خەۋپ خەتىرى بار ياشانغانلار كېلىنكىلىك ئوزۇقلۇق مۇتەخەسسىسى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە تىببىي ئىلىمگە ماس كېلىدىغان ئالاھىدە رېتسېپلىق يېمەكلىكلەرنى تاللاپ ئىشلىتىشى كېرەك. بەزى ساغلاملىق رولى مۇبالىغە قىلىنغان ساغلاملىق مەھسۇلاتلىرى تەشۋىقات ئېلانلىرىغا ئاسانلىقچە ئىشىنىپ كەتمەسلىك، ساغلاملىق مەھسۇلاتلىرىنى دورا قىلىۋالماسلىق كېرەك. Телефон найт тез үзүдү. Адам найран калдырдыгын, мейли дуглушуп, юрухлук кубалашкан суду болсун, капкараңгы кечелерде болсун, телефон окшашла үзүш ва озуклук тутуш иктидарын давамлаштырды. Бу унун алайды көз болуштан башка алайда сунарга эги болганлыгындыр. Булар унун жөнөлүшүн фарклендириш, озуклукун чарлышыгы жардамдашат. Сунар болса, суу астыдагы өзгөчө экс ададан пайдаланып, орун бекитиш, арылыкны өлчөш ва нишанны текшүрүш үскүнүсүдү. Оның өзгіче аваз долқыны чықырып тарқытыдыған, әм алмаштырдыған аппараты бар. Ол тира аваз долқыны суда тарқылып, су асты кемісі қатарлықларға юлықып қайтып келгенде, сонар қобыл қылыды вә көрсеткіш аппаратта су асты кемісінің орыны, юнеліші вә арлықы көрінді. Сонар азыр деңіз қатнышы вә деңіз океанларыны етшіта кем болсы болмайдыған үскінгі айланды. İnsanlar 20 әсірінің 40-cı yıllarda delfinning sonarını байқады. Алымлар бір мүнче тәжірбілер арқылық, делфин сонарының тәкшүріш ұқтыдарының бәк күштік болыдығалықын іспатылды. Делфинлар сонарға тайынып, бір нәчі метр дайырдегі 0,2 мм томлықтыки метал сымны, 1 мм томлықтыки нейлон жіпні, яки 10 мм ұзылықтыки белі жаны байқи алайды. Нишанны пәрхләндір алайды. Кишләр делфиннең алдыга бер тал рас билык белән бер тал ялган билыкны куеп, делфиннең көзенә теңеп куйганда, делфин ишкеләнмәстән рас билык тарафка карап үзеп барган. Делфиннар сунарының яна тусалгыга каршы турыш иктидары күчлек. Суда шаукынның кашлысы булган тагдырдымы, у яна найты дәллек белән тусалгыдан өзен качыра алайды ва ул җине тута алайды. Көрүшкә булды ки, делфиннарның сунары булыңны юнылышны фарклендүриш, шуныңдак тосалгыдан алып өтүш иктидары дигәнләрнең һәммәсендә өзгечлеге ия. Алымлар тадқиқ кылып шуны байкыды ки, делфиннарның бешидә өскән маңлай көпмисның ичидә бер хил майсыман мада булып, у йорыклыкның лензидан өтүп йыгылганыга охшаш, авазны жуглашыруы булып, делфин чыгарган ультра аваз дулкынын бер тар дулкын дәстәсегә җыгалайды. Шуңа делфиннарның сунары найты юқыры пәрқыландырыш күчіге еге. Кишілер мұнда қияс қылышты. Делфиннар авал қобыл қылған әр қыл қайтмы долқын сигналларының әммісіні әсті қалдыр алайды. Кейін, әр бір нишандың қайтқан еңі долқынны қобыл қылғанда, оны әсті сақлыған әсілдікі қайтмы долқын ұшыр білән селіштіріп, еңі ұшырының қайсы нишандың кәлгәлікі көкем қылыды. Маны бұ, делфиннарының нишанны тоғырлық білән тәкшіріп, тосалғудың әгіп өттәлішінің сәбәбі тұр.